Bye.

Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši. Na talasima ste Radio Tuzle, vrijeme je za još jedno jutarnje druženje. Nedjelja je 31. posljednji majski dan. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju prijepodne pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Do 10 sati mi donosimo razgovore o interesantnim i aktuelnim temama sa našim gostima. Zatim tu su i redovne rubrike, prije svega one posvećene zdravlju, a tu je neizostavno i dobra muzika. Ovog posljednjeg majskog jutra s vama će biti Senad Vrišimović, Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: moja, Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši. Na talasima ste Radio Tuzle, vrijeme je za još jedno jutarnje druženje. Nedjelja je 31. posljednji majski dan. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju prijepodne pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Do 10 sati mi donosimo razgovore o interesantnim i aktuelnim temama sa našim gostima. Zatim tu su i redovne rubrike, prije svega one posvećene zdravlju, a tu je neizostavno i dobra muzika. Ovog posljednjeg majskog jutra s vama će biti Senad Ibrišimović, Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dragi naši slušaoci, sigurni smo da vam se barem jednom u životu desi onaj iritantni osjećaj kada vam kapak na oku počne nekontrolisano titrati. Iako uglavnom nije riječ o nečem opasnom, složit ćete se da zna prilično nervirati i ometati nas u svakodnevnim obavezama. Zato u narednim minutama donosimo brzi vodič zašto nam oko uopšte titra i kada je vrijeme da se javimo doktoru. Naše tijelo nam kroz ovaj sitni mišićni grč najčešće šalje signale da usporimo. Glavni krivci su uglavnom vezani za naš životni stil. Stres, umor i hroničan nedostatak sna, to su najčešći okidači. Previše kofeina i nikotina, ako pretjerujemo s kafom ili cigaretama, nervni sistem reaguje upravo ovako. Napor za oči, predugo gledanje u ekrane, telefone i računare, te suhoća očiju. Nedostatak minerala, tijelu najčešće fale magneziji ili vitamin B kompleksa. Kako sebi sami možemo pomoći? Dobra vijest je da ovo u većini slučajeva prolazi samo od sebe. Ako želite ubrzati proces, saslušajte ove jednostavne savjete. Odspavajte i odmorite se. Smanjite unos kafe i pijte više vode. Ubacite magneziju u prehranu kroz namirnice ili suplemente. Ako osjećate grebanje ili suhoću, upotrijebite kapi za oči. Iako je pojava bezopasna, oftalmologa treba posjetiti u nekoliko specifičnih situacija, a to su: ako titranje ne prestaje ni nakon 7 dana, ako primijetite da vam se zbog trzanja cijelo oko zatvara ili se grč širi na ostatak lica, ako se pojavi crvenilo, otok ili vam se počne mutiti vid. Ostanite nam zdravi, odmorite svoje oči od ekrana i uživajte u nastavku programa.

S dolaskom proljeća prirodno se javlja želja za osvježenjem doma. Otvaranje prozora za svjež zrak, priprema terase i dvorišta za duže sunčane dane samo su neki od načina da unesete novu energiju u prostor. Kako bi osvježili vaš dom, primijenite neki od sljedećih savjeta. Zamijenite oštre ivice mekšim, oblim konturama. Skulpturalni drvene stolice, zakrivljene sofe i asimetrični stolovi unose nježnost i fluidnost u prostor. Ključ je u jednostavnom okruženju koji naglašava ove oblike. Žuta boja donosi osjećaj sunčeve toplote, a ovog proljeća u trendu su maslačak i marigold nijanse. Žute zavjese ili pločice mogu unijeti svjetlinu bez previše dominacije u prostoru. Polirani nikal. Ovaj akcentni metal vraća se u interijere sa svojim toplijim srebrnkastim sjajem. Idealan je za slavine, dekorativne detalje i skulpturalne komade koji ublažavaju crne ili tamne tonove u prostoru. Kožna jakna je vječiti modni klasik, ali da bi dugo trajala, potrebna ju je pravilna njega i pažljivo čuvanje. U proljetnim danima, kada zimske jakne postaju suvišne, a ljeto još nije stiglo, kožna jakna je omiljeni izbor mnogih žena i muškaraca. Njena kombinacija stila, udobnost i funkcionalnost čini je savršenim komadom za prilazne sezone. Nosimo je uz farmerke i patike, ali i preko haljine i košulja, ona jednostavno ide uz sve. Međutim, kako bi zadržala svoj izgled i trajala godinama, kožnu jaknu je važno pravilno njegovati. Prije svega, neophodno je redovno brisanje površinske prašine mekom, suhom ili blago vlažnom krpom. U slučaju fleka, najbolje je koristiti blagi rasplaženi sapun. Nikako se ne preporučuje pranje u veš mašini ili korištenje agresivnih hemikalija. Koža s vremenom

Roman Abdullaha Sidrana, Sjećaš li se Doli Bell, dijelo je koje odiše neobičnom životnošću. Ono neobično jako uvlači čitaoca u doživljaje stanovnika Sarajeva sredinom 60. godina prošlog vijeka. Priča romana ispričana je u trećem licu, a govori o putu sazrijevanja i pubertetskim problemima dječaka Sabahudina, 17-godišnjaka koji zbunjen svojim okruženjem korača kroz život u stalnom nesrazmjeru svojih želja i mogućnosti. Često ograničavan sramom, strahom i malograđanstvom, nametnutim odgojem, Sabahudin žudi živjeti drugačijim životom od ovoga koji mu je nametnut, tražeći razne uzore čije živote priželjkuje. Čitalac često saosjeća sa glavnim likom, ali može se poistovjetiti i sa ostalim protagonistima u ovom romanu, jer svi se oni trude na neki način otrgnuti tekovinama komunizma, pokušavajući se prikazati kao kosmopoliti. Ipak, često svoje frustracije iskaljuju na slabijima od sebe. Iako se većina radnje odvija u prostoru Sabahudinovog Olubarnika,

je opsjednut od glavnog lika ljepotom ženskog tijela, što se ističe već od samog početka knjige pojavom striptizete Dolly Bell u filmu Evropa noću. Opsjednuto seksom u sistemu gdje je naglašen strogi kućni odgoj i život po pravilima vjere rezultira apsurdnim situacijama jer protagonisti lažu o svojim iskustvima kako bi impresionirali mačistički orijentisano društvo.

Čak i hrana koja se reklamira kao zdrava, poput granole sa niskim udjelom masti, integralnog hljeba i krekera od riže, prepuna je ovih rafinisanih ugljenih hidrata, dodao je. Ove namirnice iznova podižu nivo šećera u krvi i inzulina, potiču hroničnu upalu i skladištenje viscelarne masti i stvaraju upravo ono upalno okruženje koje se pretvara u mekani, nestabilni plak koji svake nedelje viđam kako izaziva srčane udare u operacionoj sali. Njegov savjet ljudima je da iz ishrane izbace prerađene ugljene hidrate, jer to su namirnice za koje smatra da nanose najviše štete srcu. Predlaže da ih zamijene pravom cjelovitom hranom, poput povrća, životinskih proteina i zdravih masti u njihovom prirodnom obliku.

0: Nakon informacija o pojavi hantavirusa na holandskom kruzeru koji je plovio Južnim Atlantikom, ponovo se otvorilo pitanje koliko građani zapravo znaju o ovoj infekciji, načinu prenosa i mogućim rizicima po zdravlje. Iako nije riječ o novom virusu, stručnjaci upozoravaju da se o njemu uglavnom govori tek kada se pojave ozbiljni slučajevi zaraze. Šta je zapravo hantavirus, kako se prenosi, koliko je opasan, razgovaramo sa doktorom Alisom Kozicom, specijalistom epidemiologije i načelnikom službe za epidemiologiju i higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Doktore, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav za vas i vaše slušatelje.
0: Evo dakle, posljednjih sedmica ponovo se govori o hantavirusu, a krenimo od toga što ćemo reći, postoji li razlog za zabrinutost?
1: Pa nema razloga za zabrinutost u smislu nema razloga za paniku, ali imamo razloga za oprez, obzirom da hantavirus nije novost za naše prostore, tako da Bosna i Hercegovina endemsko područje za hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, odnosno mišijom groznicom.
0: Da, to je već poznati termin. Šta je zapravo hantavirus, koliko se zna o ovoj infekciji danas?
1: Da. Pa hantavirus zapravo to su hantavirus su porodica virusa koji prvenstveno šire glodari, odnosno miševi, voluharce, pacovi i tako dalje. Za razliku od nekih drugih virusa, hantavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, uz izuzetno rijedak slučaj, znači u Južnoj Americi. Način prijenosa, znači ljudi se zaraze udisajem prašine koja je kontaminirana mokraćom, izmetom ili pljuvačkom tih zaraženih glodara, a do zaraze može doći direktnom kontaktom ili ugrizom. Ta inkubacija, odnosno simptomi se obično javljaju 2 do 4 sedmice nakon izlaganja, mada taj period može varirati od nekoliko dana do čak 2 mjeseca. I sad vezano za tu kliničku sliku, hantavirus uzrokuju dvije glavne grupe oboljenja, sve zavisi od soja tih virusa. Imamo znači ovu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, kao što je poznata znači kod nas u narodu kao mišija groznica. Znači ona je prisutna u Europi i Aziji, napada bubrege i krvne sudove. Druga grupa hantavirusa su plućni sindrom, znači češći su u Americi, primarno napada pluća, izaziva teške respiratorne probleme. Znači to je ono nešto što je češće u Americi.
0: Da, izvolite.
1: Kažete.
0: Kakve su mogućnosti za liječenje? Da li postoje vakcine, prevencija, da li

0: se nešto može u tom smislu uraditi?
1: Pa što se tiče mjera prevencija, svodi se znači obično na izbjegavanje kontakta sa glodarima i njihovim znači izlučevinama. Prvenstveno se misli znači na čišćenje zatvorenih prostora prilikom čišćenja podruma, tavana ili šupa koje su dugo bile zatvorene, obavezno da se koriste maske i rukavice. Dalje, metenje, znači bez metenja na suho, prostorija ne treba da se mete metlom, znači jer se na suho, jer podiže se zaražena prašina, znači treba poprskati nekim dezinficijensom i čistom mokrom krpom. I higijena hrane, hranu i vodu čuvati u posudama nepropusne za glodare. Prilikom boravka u prirodi izbjegavati ležanje direktno na šumskom tlu i piti vodu isključivo iz sigurnih izvora.
0: Da. Koliko dugo zapravo virus, evo kada spominjemo zatvorene prostore, koliko on može opstati u zatvorenim prostorima? Evo spominjete podrume, vikendice, eventualno šupe. Kakav je evo taj njegov životni vijek?
1: Pa da. Pa on, virus kao virus ne može puno da opstane ako je direktno bez neke izlučevine, ako je sam ogoljen i on brzo ugine. Znači ako ima, znači upravo ako se nalazi u izmetu ili ako se nalazi znači u mokraći glodara, onda on može opstati nekoliko dana, dan, dva, odnosno nekoliko sati. Tako da to sve zavisi znači od momenta da li je to sve u blizini.
0: Da.
1: Ta opasnost kod nas recimo postoji svake godine, ali se recimo periodično javljaju takozvane te mišije groznice. Kad imamo znači zbog blagih zima i obilja hrane populacije glodara, znači populacija glodara naglo poraste, a s njom tad znači dolazi i do oboljevanja ljudi. Znači kod nas ne treba očekivati pandemiju jer se virus ne širi tako lako među ljudima, ali se mogu očekivati sporadični slučaj, znači pojedinačni slučajevi, znači kod osoba koje upravo znači borave u prirodi, šumama ili ako rade u poljoprivredi, odnosno ako su te kuće u blizini poljoprivrednih površina.
0: Da, koliko su evo eventualno mačke prenosnici, s obzirom da one ulaze u takve prostore, veoma često su u kontaktu sa miševima, sa ostalim glodarima koji mogu biti zaraženi, znamo da se one kreću i po kućama, dolaze u kontakt s ljudima, da li i tu postoji neka opasnost?
1: Pa teoretski postoji, ali
0: nije se dešavalo.
1: Da, nije se dešavalo, jer mačke su uglavnom ti neki prirodni deratizeri, ono što bi se reklo.
0: Da, da.
1: Tako da ih oni mogu se zaraziti, znači ako direktno dođu u kontakt sa virusom, a inače kada uhvate te glodare i ostalo, znači oni zapravo njih dave i ostavljaju ih, tako da oni zapravo više nama pomažu.
0: Olakšavajući faktor.
1: Tako je, kao jedni prirodni deratizeri u odnosu što bi izazvali prenos oboljenja.
0: Evo, kada govorimo o samoj infekciji, koji su njeni simptomi i zašto se hantavirus često zamijeni sa gripom ili virozom?
1: Pa, upravo znači ono što smo rekli, kod ove povišene temperature, kada znači sve ono što je vezano za napad bubrega i krvnih sudova, znači svaka infekcija znači izazove ono povišenje temperature, slabost, malaksalost i tako dalje, tako da javlja se u periodu kada imamo sezonski jedan period, znači kada su još uvijek ili gripa ili bolesti slične gripi, tako da se u tom momentu može zamijeniti za neko drugo oboljenje. Međutim, to naravno u ambulantama svake godine obavještavamo, odnosno podsjećamo ambulante upravo na taj jedan sezonski oprez, znači kada kolege u primarnim ambulantama mogu da se više posvijete situacijama, znači slične ovoj problematici, odnosno što bi rekli zoonozama, odnosno bolestima slične zajedničke ljudi među životinjama, tako na taj način se uvijek uzme u obzir da nije možda i ovo, tako kada se urade na vrijeme odgovaranja, testiranja, onda se na vrijeme i otkrije.
0: Evo, imamo li mi u Bosni i Hercegovini dovoljno razvijen sistem nadzora i praćenja ovakvih zaraznih bolesti?
1: Da, naravno.

0: Pa evo cijelo vrijeme mislim o...
1: Evo vi radite na tome svakako, da.
0: Da, da, to je svakodnevno, znači nadzor i praćenje zaraznih bolesti, između ostalog koji su i ove zoonoze, znači bolesti zajedničke ljudima i životinjama. Sistem funkcioniše jako dobro, tako da se svo ovo vrijeme je pokriveno znači nadzorom i prevencijom. Ono što je jako bitno, znači Bosna i Hercegovina ima velikog iskustva, znači sa svim ovim da kažemo izazovima, a ono što je jako bitno, znači kad se ovako neke stvari dese negdje u svijetu, znači nema razloga za panikom da će se to odmah prenijeti kod nas, jer mi treba da znamo šta se to, koje su to bolesti kod nas, jer ih godinama pratimo, znamo koje su bolesti da kažemo endemske, odnosno koje su stalno prisutne, tako da je i mišja groznica jedno endemsko oboljenje, imaju ta endemska područja za naše prostore i uvijek smo na nekom oprezu, ali naravno obzirom na način kako se prenosi, nije razlog za paniku.
1: Da, ali svakako za oprez.
0: Oprez, naravno. Da. I evo ovdje kod nas, znači, najveći rizik nose izletnici, planinari, poljoprivrednici, šumski radnici. Tako da mi kad znamo, znači, kako se to oboljenje prenosi, znamo za prevenciju, onda je lako držati to sve pod kontrolom.
1: Da, evo, pitala sam malo čas i kakve su mogućnosti za liječenje, pa evo, kakve su zapravo, kako se liči mišija groznica, koliko evo eventualno slučajeva imamo na godišnjem nivou, čuli smo koje su to rizične skupine, kakva je situacija kada je o tome riječ?
0: Pa kod nas na kantonu, na Zeničko-Dobojskom kantonu, godišnje možda bude jedan ili dva slučaja. Obično je to, znači, kliničko liječenje na infektivnim odjelima i pokrivaju se, znači, antibioticima. Sad zavisi, znači, od soja, odnosno način na koji se detektuje oboljenje, u kojoj fazi i tako dalje. Mogu se možda uključiti i te neke propratne terapije. Međutim, ono što je bitno, znači jako bitno da se to na vrijeme prevenira. Znači nikad ne treba zapostaviti neko oboljenje pa sve prepisati, ne znam, prehladi ili ne znam nekom drugom simptomu, ili evo na primjer kada imamo i kod nas isto jedna zoonoza, aktuelna je endemska bolest bruceloza, gdje se često prenosi preko neprokuhanog, znači termički neobrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda, pa je slični i ovi simptomi, između ostalog kod bruceloze i bolovi u mišićima i tako dalje, pa ljudi misle da imaju, ne znam, reumu, reumatske neke probleme i tako dalje, ili bolovi u zglobovima, pa ne javljaju se odmah ljekaru. Znači, stvar je u tome da je uvijek preporuka da se uvijek javi ljekaru i da se naravno ispriča gdje se stanuje, gdje se živi, da li se često ima kontakta sa izletima, sa planinama, sa poljoprivredom i tako dalje. Znači, i na taj način ćete pomoći svom ljekaru da donese konačnu neku dijagnozu ili pretpostavku, da se usmjeri, znači, na pravi trag u vezi mogućeg tog oboljenja.
1: Da, evo, koliko su građani u našoj zemlji generalno, ako možemo reći, edukovani o zoonozama, odnosno bolestima koje se prenose sa životinja na ljude?
0: Pa danas je to sve nekako se više, ranije se vodilo računa i više to bilo povjerenje u zdravstveni sistem. Danas sa pojavom društvenih mreža ljudi čitaju sve i svašta i na osnovu tih nekih poluinformacija, informacija tačnih, netačnih ili dezinformacija, stvara se jedna pogrešna slika o svemu i naravno uvijek se stvara neka panika. Zato je uvijek neophodno provjeriti tačnost, znači, ovih nekih stvari, a najbolje je opet posavjetovati se, znači, sa, da kažemo, zdravstvenim profesionalcima koji poznaju, znači, na našem području, na našem terenu, znači, bolesti koje se javljaju, u kom periodu se javljaju i tako dalje. Naravno, mi da sada imamo i ove klimatske promjene gdje imamo

0: imamo i pojavu novih oboljenja koje se pojavljuju, novih virusa, tako da na vrijeme se građanstvo upućuje i daju se smjernice, znači vezano za različite te neke opasnosti koje su moguće.
1: Da, ali ono što je, izvolite.
0: Ali ono što je najvažnije jeste da sve, jako je bitna, znači jedna stvar, da nikako ne vjerujemo u potpunosti, znači tim informacijama sa interneta, u smislu ako se osjeti, evo na primjer, nagla pojava visoke temperature, jaka glavobolja, bolovi u leđima, u stomaku, znači obavezno javiti se ljekaru, naglasiti znači potencijalni kontakt, da li je to možda potencijalni kontakt sa glodarima, znači prema mjestu stanovanja ili mjestu gdje se boravilo, a sa druge strane to rano prepoznavanje simptoma je znači ključno za očuvanje, znači odnosno za detekciju tog zdravstvenog problema
1: i za uspješno liječenje, pretpostavljam.
0: Pa naravno, to je jako bitna stvar, jer evo veliki broj, opet na primjer ove druge bolesti, znači bruceloze što smo spomenuli, u velikom dijelu pojedinačnih zaseoka i u tim nekim mjestima gdje se i dalje ljudi bave stočarstvom, pa uglavnom se proizvode i prave se ti mliječni proizvodi od termički neobrađenog, odnosno neprokuhanog mlijeka. Međutim, redovno se daju obavijesti, informacije, stanovništvo se javno zdravstveno prosvjećuje, znači o tom potencijalnom riziku, znači oboljenja, i uglavnom ljudi i prihvataju ta oboljenja. Naravno, nije to jedini put zaraze od bruceloze na taj način, postoji druge neke stvari i opcije, tako da ljudi, odnosno stanovništvo, uglavnom sluša, znači i posluša te savjete,
1: preporuke stručnjaka.
0: Tako
1: je. Da. I evo za kraj vas želim zamoliti da sve ovo sumiramo i uputimo poruku građanima kako biti oprezan i informisan, ali bez tog nepotrebnog straha.
0: Tako je, pa ključna poruka jeste, znači važno je da se naglasi da hantavirus nije razlog za paniku, ali jeste za oprez. Zašto? Zato što najveći rizik snose, znači, upravo izletnici, planinari, poljoprivrednici i šumski radnici. Dalje, ako ste, znači, boravili u prirodi ili čistili prostorije u kojima je bilo tragova glodara, a osjeti se nagla pojava visoke temperature, jaka glavobolja, bolovi u leđima, u stomaku, znači obavezno se javiti ljekaru i naglasiti da su te bili u potencijalnom kontaktu sa glodarima. Tako da je, znači, jako bitno to rano prepoznavanje simptoma od strane ljekara. I na taj način imamo tu jednu prevenciju.
1: Evo, dobro ste to sumirali. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku vašeg rada i hvala vam što ste odvojili vrijeme za ovo gostovanje.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

London torta je jedan pravi klasik među tortama. Ukoliko vam je potrebna jedna velika i bogata torta, London torta je sigurno onda baš za vas. Torta ima tri različita krema i četiri korice po dvije iste od oraha i badema. Može da posluži za svaku priliku. Sastojci. Dvije kore. Peče se jedna pa sječe. 10 bjelanaca, 300 g šećera, 200 g pečenog mljevenog badema, 2 kašike mekog brašna i 10 g praška za pecivo.

sastojci za fil 1. 300 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 150 ml mlijeka, 125 g maslaca. Sastojci za fil 2 i 3. 20 žumanaca, 300 g šećera, 375 g maslaca, 150 g pečenog mljevenog lješnjaka, 200 g crne čokolade, 1 kašika ulja. Priprema. Umutiti bjelanca za šećerom. Mutiti oko 5 minuta, pjena će biti sjajna kao šampit, ali ne baš potpuno čvrsta. Dodati orahe, brašno i prašak za pecivo, a onda izmiješati sve lagano. Sipati u obložen pleh veliki od rerne 42 puta 32 cm, poravnati i peći u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni koju smanjite na 160 stepeni kada koru stavite da se peče i pečete koru 30 minuta. Isto sve ponovite i sa drugom korom, samo što u nju idu pečeni mljeveni bademi. Kore kada se ohlade presječete na pola da dobijete 4 kore. Za prvi fil pomiješate orah i šećer, a mlijeko stavite da provri, pa kada provri prelijte smjesu i miješajte. Kada se ohladi, umutite posebno maslac, pa mu dodajte i poparene orahe i sve zajedno umutite. Za drugi i treći fil u šerpi umutite žumanca sa šećerom da posvijetli i udvostruči se. Stavite tu šerpu na veću šerpu u kojoj je 2 cm vode. Stavite sve zajedno na vatru i od momenta kada voda provri na pari uz povremeno miješanje kuhajte žumanca i šećer 25 minuta. Sklonite sve sa vatre da se hladi uz povremeno miješanje. Otopite sa kašikom ulja čokoladu i ostavite da se hladi. Posebno umutite maslac sobne temperature pa mu dodajte ohlađena žumanca iz 2 puta. Podijelite fil na 2 dijela, ali tako da je razmjera 2:1. U veći dio sipate čokoladu i miješajte, a u manji stavite mljeveni, pečeni lješnjak i izmiješajte. Sve filove stavite 30 minuta u frižider. Postupak filovanja. Kora 1, fil 1, kora 3, pola čoko fila, kora 2, lješnjak fil, kora 4, pola čoko krema. London torta je gotova, staviti je da se malo stegne pa je onda dekorisati. Prijatno!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Želite ostati siti i puni energije? Izbjegavajte ove tri namirnice za doručak. Kada je riječ o doručku, vjerovatno ste navikli jesti svako jutro isto. Hljeb, žitarice, možda jogurt ili neko voće. Ipak, nutricionisti upozoravaju da postoje tri vrste namirnica koje bi trebalo da izbjegavate na prazan želudac. One mogu usporiti metabolizam, izazvati skok šećera u krvi ili vam dati osjećaj umora i gladi mnogo prije ručka. Na prvom mjestu tu su slatke žitarice i takozvane energetske pahuljice. Iako izgledaju zdravo, mnoge žitarice pune su šećera i rafinisanih ugljikohidrata. One brzo daju energiju, ali je još brže oduzimaju, zbog čega se osjećate umorno i gladno već sat vremena kasnije. To znači da ćete tokom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo kako biste izdržali do ručka. Tu su i voćni sokovi i ostali takozvani zdravi napici. Svježe cijeđeni ili kupovni voćni sok može se činiti kao pametan izbor. Međutim, često sadrži previše šećera bez vlakana koja bi usporila njegov ulazak u krvotok. Bez vlakana iz cijelog voća šećer se brzo apsorbuje, uzrokujući nagli skok i pad nivoa šećera u krvi. A to opet znači iznenadan osjećaj gladi i promjene raspoloženja. Peciva, kroasani i bijeli hljeb, sve to izgleda primamljivo i brzo se priprema, ali uglavnom su napravljeni od prerađenog brašna bez nutritivnih vlakana i proteina. Takav doručak brzo se potroši i dovodi do osjećaja da morate pojesti još nešto prije podneva. Dugoročno, to može utjecati na tjelesnu težinu i nivo energije tokom dana. Ako želite da vam doručak bude stabilan izvor energije, da metabolizam radi bolje i da ostane duže sit, najbolje je birati proteine, zdrave masti i vlakna. Naprimjer, jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt

Prateći kolekcije za ovaj period ne možemo ne primijetiti naglasak na komadima od brušene kože. Nije ni čudo, nakon što već mjesecima svjedočimo povratku boho stila, s kojim u paketu dolazi antilop, resice i kaubojski moment. U brušenoj koži nosimo sve od čizmi, blazera, jaknica, suknji, košulja, do torbica i modnih dodataka. Čini se da je već sada kožna jakna klasičan i često odabir za prilazno razdoblje pala u drugi plan, pored jakne od smeđe, brušene kože, a izgleda i da će tako zamijenjene postati i čizme od glatke kože.

Visok krvni pritisak povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema poput moždanog udara, ali i dalje ostaje nedijagnostikovan kod miliona ljudi. Nova aplikacija za Android telefone sposobna je da procijeni pritisak u čovjekovim arterijama dok srce kuca i obezbijedi potencijalno spasonosne informacije bez potrebe da se koristi specijalizovani uređaj. Aplikacija funkcioniše tako što kombinuje brojna očitavanja sa akcelerometra, kamere i senzora za dodir koji se nalaze u pametnim telefonima. Umjesto da moraju da odu kod doktora ili upotrijebe poseban uređaj, ljudi će moći da koriste telefon u svom džepu za mjerenje pritiska, a inovacija će biti posebno korisna u sredinama gdje je pristup medicinskoj pomoći ograničen. Krvni pritisak se uobičajeno mjeri posebnim uređajem koji jastučićem steže primarnu arteriju na ruci,

zatvara je i onda postepeno pušta protok krvi. Pametni telefoni ne mogu da zaustave i ponovo puste protok krvi kao uobičajeni uređaj. Kao alternativni pristup, aplikacija koristi silu gravitacije, silu pritiska prsta na ekran kako bi odredila krvni pritisak. Prilikom testova na ljudima i upoređivanja očitavanja sa većim bazama podataka, aplikacija je detektovala promjenu pulsnog pritiska sa razumnom preciznošću uz grešku do 8 jedinica. Sa daljim usavršavanjem i preciznost aplikacije će se popraviti.

Najveći uzrok za suhu kožu je uvijek nedostatak vlage, a nekada do toga dolazi i zbog drugih faktora. Jedan od njih su parfemi koji mogu izazvati iritaciju kože, a riječ je onima koji se nalazi u losionima, kremama i dezodoransima. Parfemi mogu iritirati suhu kožu, pa se savjetuje da izbjegavate dezodoranse i proizvode za njegu kože koji u sebi imaju mnogo dodatnih parfema. Mnogi sapuni i šamponi oduzimaju vlagu koži i vlasištu jer su formulirani za uklanjanje masnoće. Zbog toga je bitno pažljivo odabrati sredstva za pranje lica i tijela, ali i deterđente za pranje odjeće. Suhoća kože jedna je od nuspojava korištenja retinola koji slabi vezu između stanica na površini kože. Simptome suhe kože može pojačati suh zrak, a kožu posebno isušuje toplota. Osim toga i pretjerano pranje ruku može pogoršati suhoću kože te se zbog toga preporučuje da birate hidratantne sapune i da nježno osušite ruke i namažete ih kremom. Tuširanje vrućom vodom također može pridonijeti dehidraciji kože, pa se zbog toga preporučuje tuširanje toplom vodom. Nakon tuša savjetuje se da nanesete hidratantnu kremu koja najbolje djeluje na vlažnoj koži.

Pauline je mlada sobarica koja radi u legendarnom hotelu Mapes u Rinu u Nevadi. Jednog dana se od nje traži da zamijeni koleginicu i očisti apartman 614. Ali jako joj je rečeno da je prazan, pred njom se pojavljuje ošamućena, pospana žena. Njih dvije započinju neposredan razgovor i Pauline ubrzo postaje povjerenica gošće apartmana. Te kada izađe iz njega i podnese u nakrsno ispitivanje upravnice hotela i svojih kolega, ona saznaje da je krka gospođa Miller zapravo Marilyn Monroe, čiji se boravak u Rinu poklapa sa raspadom njenog braka sa Arturom Millerom i snimanjem njenog posljednjeg filma Neprilagođeni.

Među njima će se roditi neočekivana prisnost koja će vam slomiti srce. Ovo je iskren, zadivljujući roman i priča o svjetovima koji se obično ne preklapaju. Svjedočanstvo trajne moći ženskog prijateljstva istovremeno je intiman portret Marilyn Monroe i one njene malo poznate strane. Trebalo je hrabrosti za hvatanje u koštac s mitom o Merlinki. Tatjanu Derone nije zanimala legenda o njoj, posuta štrasom i šljokicama, već naprotiv žena od krvi i mesa. Ona je krhka i umorna. Da sve bude intrigantnije, glavna junakinja nije ona, već Polin, njena sobarica. Oda prijateljstvu, životu i nadi u teško ostvarljive snove koji se obistinjuju. Derone je u ovom pitkom romanu oslikala kulise posljednjeg filma Marilyn Monroe i portret uzajamne ženske podrške, kad-kad bolne, u kojoj su se spojile životne putanje dva krhka bića.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Borba protiv upala u organizmu ne mora biti komplikovana. Dovoljan je samo jedan moćan sastojak koji se lako može uključiti u svakodnevnu ishranu. Riječ je o maslinovom ulju. Redovno konzumiranje maslinovog ulja može pomoći u smanjenju upalnih procesa, jačanju imuniteta i zaštiti srca. Maslinovo ulje sadrži omega-3 masne kiseline, antioksidanse i prirodne polifenole koji pomažu tijelu da se izbori sa upalama i smanjuju oksidativni stres. Jedan od najznačajnijih prirodnih spojeva u maslinovom ulju je olekantal, koji djeluje protiv upala slično kao neki lijekovi protiv bolova, ali potpuno prirodno. Osim toga, maslinovo ulje je bogat izvor vitamina E koji štiti ćelije i pomaže oporavku tkiva. Maslinovo ulje lako se može uključiti u svakodnevnu ishranu. Koristite ga za pripremu jaja, ribe ili povrća dodajući zdrave masti i poboljšavajući ukus jela. Nekoliko kapi preko salate, supe ili kuhanog povrća daje savršen ukus. Pomiješajte ga sa začinima poput origana, peršuna, bibera ili čilija za zdravu zamjenu za maslac. Kombinujte ga s limunom i svježim biljem za mariniranje piletine, ribe ili tofua čineći jelo sočnim, ukusnim i hranjivim. To je prirodni saveznik zdravlja koji, ako se koristi svakodnevno, može doprinijeti boljoj zaštiti organizma, smanjenju upala i jačanju imuniteta.

0: Berlinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Radio Tuzla. Radio na vašoj strani. When everyone

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Dada!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelih traka, dan kada se s pijetetom prisjećamo zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine u kojima je ubijeno 3176 civila, uključujući 102 djece. Na današnji dan prije 33 godine krizni štab opštine Prijedor putem lokalnog radija izdao je naredbu prema kojoj su građani nesrpske nacionalnosti, prvenstveno Bošnjaci i Hrvati, morali na svoje kuće i stanove istaknuti bijele zastave ili čaršafe, a prilikom kretanja gradom nositi bijele trake oko nadlaktica. Vlada Tuzlanskog kantona kao i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada kruksa iz kruga bivšeg Haka. Profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, kaže da je do sada urađen veliki posao, da je kruks sigurno pohranjen u krugu nekadašnjeg kompleksa, te da će u narednom periodu u etapama biti izvožen izvan granica Bosne i Hercegovine, s obzirom da u našoj zemlji nema odlagališta opasnog otpada. Za građane je najvažnije, istakao je profesor Karadžin, to što je otpad propisno zbrinut i kao takav bezopasan po ljude i okolinu.
2: To je jako dobro, mada još uvijek nedovoljno, ali bitno je da se taj proces polako odvija. Treba znati da od 2008. godine se bavimo ovim problemom, i što konkretno što se tiče kruksa, i polako se već sad naziru mogućnosti da se to zbrinjavanje konačno i obavi. Ono što je jako bitno za građane, kruks je smješten u posebne ćelije, on više nije opasan po okoliš, ali jednostavno i na zahtjev građana, a i generalno i stručnjaka.

0: Ekoronilačka grupa invalida organizuje danas akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored magistralnog puta Tuzla-Srebrenik. Organizatori su pozvali sve zainteresovane građane da se pridruže akciji kako bi zajedno očistili što veću površinu obale prije početka ljetne sezone kupanja.
1: Kopšički Brod tokom toplih dana okuplja veliki broj građana, ribolovaca i ljubitelja prirode. Ipak iza brojnih posjeta često ostaju velike količine otpada koje narušavaju izgled obale i ugrožavaju biljni životinski svijet. Zbog toga Ekoronilačka grupa invalida organizuje akcije čišćenja obale i dna jezera, istakao je Bilal Šarić, predsjednik udruženja.
2: Veliki je broj posjetilaca tokom ljeta i nažalost imamo velike količine smeća. To je ono s čim se pokušavamo i i promijeniti samu svijest ljudi da ovako jednu lijepu lokaciju treba sačuvati i ostaviti evo, da za uživanje i nas i generacija koje dolazi. Mi ćemo i ove godine raditi ekološku akciju čišćenja same obale. Uplatili smo već sredstva za odvoz kontejnera smeća kako se ono bude punilo tokom sezone. Isto tako ono što je nama vrlo bitno je i sam ovaj biljni životinski svijet ispod vode.
1: Uz čišćenje planirano je i poribljavanje jezera kako bi se obogatio riblji fond i dodatno unaprijedili uslovi za ribolov i sportske aktivnosti. Nažalost, problem predstavlja i krivolov, naglasio je Šarić.
2: Ovo je jedna posebna lokacija koja sigurno bez samog uporibljavanja vrlo teško opstaje riba. Nažalost, ono što imamo ne samo ovdje, već svim ostalim lokacijama, to su ovaj krivolov. To je ono što definitivno uništava ovaj riblji fond i nažalost i oni koji dolaze i uživaju samom tom ribolovu sve češće imaju taj problem sa tim krivolovom. To je nažalost ono, je li to pohlepa ili šta je žalja za nekom brzom zarazu, ali to je nažalost ono što uništava sve ove naše akumulacije ribljim fond u njima.
1: Na ovom lokalitetu organizuje se i međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Iz udruženja ističu da je očuvanje jezera važno i za promociju Tuzle i razvoj turizma.
2: Svake godine organizujemo međunarodnu takmičenju podvodnu fotografiju u septembru mjesecu na koje dolaze podvodni fotografi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, tako da nam je evo svakako prilika za promociju samu jedne vrste evo i turizma ovog kada je u pitanju Tuzlanski kanton i svakako želja da u što svjetlijem i ljepšem evo načinu pokažemo ovo samo jezero.
1: Iz Ekoronilačke grupe invalida upućuju apel građanima da čuvaju prirodu, otpad odlažu na predviđena mjesta i zajednički doprinesu očuvanju kopa Šički Brod.
0: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu.
3: 23. sezona Panonskih jezera u Tuzli trajeće narednih 90 dana, a prve zvanične posjetioce na Panonici očekuju već od 1. juna. Ove godine ljetnu sezonu otvara mladi bosansko-hercegovački pjevač Adi Šoše, kazao je Majd Porobić, direktor javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla.
4: Pa već nekoliko sezona unazad mi smo svečano otvarali ljetnu sezonu grada Tuzle. Tuzla je postala značajno turističko odredište naše zemlje, pa i regionalno. Tako, evo, krenuli smo to sa koncertima Džibonija, pa koncertom Gorana Karana, prošle godine to je bio Hari Matahari. Dakle, grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika ovog ljeta nam poklanjaju Adija Šošeta, mladog bosansko-hercegovačkog zvijezdu uspone, evo tako da kažem. To je naravno vrlo bitno za početak da ta lijepa slika kompleksa Panonskih jezera i našeg grada ovdje u etar.
3: Posjetiocima će i ove sezone biti omogućen višekratan ulazak i izlazak iz kompleksa tokom jednog dana, uz kupljenu dnevnu kartu i sistem narukvice. Ova pogodnost posebno će značiti porodicama sa malom djecom, ali svim građanima koji najtopliji dio dana žele provesti van kompleksa, a potom se ponovo vratiti na Panonska jezera.
4: Nismo taj mehanizam ulaska i izlaska višekratni davno uveli. Preko sezonskih ulaznica, mjesečnih, petodnevnih ulaznica, samo u periodu februar-mart građani Tuzle su preko 11.500 sezonskih ulaznica već kupili po promotivnim cijenama koji im omogućavaju upravo to. A uveli smo i mogućnosti kupovno dnevne karte da možete izaći u grad, prošetati, otići na ručak ili vratiti se poslije određenog perioda, kako vi to želite, to je takozvana sistem narukvice, zamjenske ulaznice i to je već praktično normalna stvar na Panonici.
3: Preko 11.500

0: Sezonskih ulaznica je prodano u predprodaji, a cijene ulaznica u kompleks Panonskih jezera ostale su nepromijenjene, kazao je Porović.
1: Panonika zadnjih nekoliko sezona uspješno posluje. Procjena je da ovu sezonu ne trebamo podizati cijene, nismo ih ni podigli. Dakle, cijene su ostale na nivou prošle godine i prodaja sezonskih ulaznica u predprodaji to upravo pokazala da je to bio dobar potez, jer smo, kažem, prodali preko 11.500 sezonskih ulaznica.
0: Panonska jezera u Tuzli ovog ljeta očekuju hiljade posjetilaca iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Kupališna sezona zvanično počinje 1. juna i traće naredna 3 mjeseca, uz brojne sadržaje, koncerte i svakodnevne aktivnosti za sve generacije.
2: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjet u Zapadnom Balkanu kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Posjet započinje u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna. Svjetski dan bez duhanskog dima je međunarodno značajan datum koji se svake godine širom svijeta obilježava 31. maja s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s upotrebom duhana i duhanskih proizvoda te zagovaranja učinkovitih politika za smanjenje potrošnje duhana na globalnom planu. Oldtimer klub Tuzla organizuje prvi međunarodni Oldtimer susret koji će biti održan od 5. do 7. juna u Tuzli. Događaj će okupiti vlasnike i ljubitelje vozila starih od 30 godina iz Bosne i Hercegovine i regiona, a organizatori ističu da vlada veliko interesovanje učesnika. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od sutra počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambenog poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji provladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celsjusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla, radio na vašoj strani.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Udruženje policije Manevarac Tuzla obilježilo je sinoć 14. godišnjicu od održavanja osnivačke skupštine i početka svog djelovanja. Tim povodom upriličena je svečanost na kojoj su se okupili članovi udruženja, prijatelji i gosti kako bi obilježili ovaj značajan jubilej. Indira Saltović.
2: Udruženje policije Manevarac Tuzla obilježilo je 14 godina rada i postojanja. Riječ je o udruženju koje okuplja bivše pripadnike manevarskih jedinica policije i stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su među prvima stali u odbranu grada i Bosne i Hercegovine tokom agresije. Godišnjica je bila prilika za podsjećanje na doprinos koji su članovi ove jedinice dali u najtežim trenucima za državu, ali i za odavanje priznanja pojedincima i institucijama koje podržavaju rad udruženja. Danas, 14 godina nakon održavanja osnivačke skupštine udruženja, Manevarac nastavlja njegovati kulturu sjećanja i obilježavati značajne datume iz novije historije Bosne i Hercegovine, kazao je Edin Altunbabić, predsjednik skupštine udruženja.
3: Mi se stvarno ponosimo svojim radom, svojim humanitarnim radom, brigom i pažnjom o svim pripadnicima te populacije, znači bivših pripadnika MUP-a, a također udruženje je za svoje, zbog svojih napora prepoznato i od grada Tuzle, te kao takvo dobitnik jednog od najvećih gradskih priznanja plakete grada Tuzla. Udruženje svake godine koristi priliku da obilježava najznačajnije datume iz naše bliže prošlosti, te neke od tih datuma također pratimo organizovanjem raznih kulturno-sportskih manifestacija. To smo radili protekle godine, to je plan i za narednu godinu, među čemu posebno ističemo organizovanje literarnog konkursa na području Tuzlskog kantona povodom obilježavanja 15. maja, dana odbrane grada Tuzle, kao i obilježavanje putem organizacije memorijalnog šahovskog turnira Rade Golić 15. maj. Osim toga, udruženje je povodom obilježavanja godišnjice formiranja manevarskih jedinica stanice javne bezbjednosti Tuzla oživjelo jednu manifestaciju sa jednim sportom koji sve nas podsjeća na našu mladost, a to je klikerijada.
2: Tokom svečanosti uručena su i priznanja zaslužnim pojedincima. Najveće priznanje, povelja udruženja policije Manevarac Tuzla, dodijeljena je sekretaru udruženja Suadu Ajdasliću za dugogodišnji doprinos radu i razvoju organizacije.
4: 30 godina iza rata je prošlo, nas je svaki dan sve manje. Nadamo se da ćemo, što kaže, i u naredni još 30 godina egzistirati. Pa vidjet ćemo dokle i kako, ali evo, mi smo tu i hoćemo da samo danas da mislimo na ovaj lijepi dan i na ovakvu svečanost.
2: Priznanja i zahvalnice uručeni su i brojnim pojedincima, institucijama i medijskim kućama za doprinos očuvanju sjećanja na ulogu manevarskih jedinica policije u odbrani Bosne i Hercegovine. Među dobitnicima zahvalnice je i Radio Televizija 7 Tuzla za kontinuirano praćenje aktivnosti ovog tuzlanskog udruženja.
1: Danas, 31. maja, obilježava se Međunarodni dan bijelih traka. Dan kada se s pijetetom prisjećamo zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine, u kojima je ubijeno 3176 civila, uključujući 102 djece. Na današnji dan prije 33 godine, krizni štab opštine Prijedor putem lokalnog radija izdao je naredbu prema kojoj su građani nesrpske nacionalnosti, prvenstveno Bošnjaci i Hrvati, morali na svoje kuće i stanove istaknuti bijele zastave ili čaršafe, a prilikom kretanja gradom nositi bijele trake oko nadlaktica.

0: godine se bavim ovim problemom i što konkretno što se tiče kruksa i polako se već sad naziru mogućnosti da se to zbrinjavanje konačno i obavi. Ono što je jako bitno za građane, kruks je smješten u posebne ćelije, on više nije opasan po okoliš, ali jednostavno i na zahtjev građana, a i generalno i stručnjaka, donesen je zaključak da ga treba izvesti izvan zemlje, pošto mi nažalost nemamo deponi za opasni otpad i polako taj proces traje. Već je jedan dio, jedne količine u zavisnosti od sredstava koji su imali u tom periodu su već izvezene i ovaj milion će sigurno dobro doći. Dobro bi bilo da se to malo brza, jer ove cijene svaki dan rastu. Ja se sjećam 2021. kao ministar sam izdefinisao neke iznose koji se tiču sanacije, znači na licu mjesta ili izvoza, i ti su iznosi u mnogome povećani odnosno na taj period, tako da bi trebalo taj proces ubrzati, ali ide u dobrom toku.
1: Na jezeru Kopšićki brod danas je održana akcija čišćenja obale i pristupnog puta, koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja. Indira Saltović.
2: Brojni volonteri okupili su se na jezeru Kop Šički brod kako bi dali svoj doprinos očuvanju životne sredine. Tokom ekoakcije čišćena je obala jezera kao i pristupni put, a cilj je bio ukloniti što više otpada i urediti prostor koji tokom ljetnih mjeseci posjećuje veliki broj građana. Organizator akcije bila je Ekoronilačka grupa invalida iz Lukavca koja već godinama provodi aktivnosti na zaštiti ove akumulacije, kazao je Bilal Šarić, predsjednik udruženja.
3: Mi već iz godine u godinu čistimo obalu i evo na prvenstveno pre sezonu, kako bismo samo ovu sezonu kupanja uredili na ovu obalu i učinili je što ljepšim i pristupačnima za sve oni koji dolaze. Veliki je broj kupača na jezeru, obzirom da je izuzetno pristupačna lokacija, u blizini je petlje Šički brod sa dobrom putnom komunikacijom. Veliki broj građana dolazi tokom ljeta ovdje i kupa se, odmara, peca, tako da je izuzetno atraktivna i lijepa lokacija. Međutim, ono što je svakako specifično za nas, gdje god nas dolazi veliki broj, ostaje nažalost velike količine smeća.
2: Pored redovnih akcija čišćenja, članovi Ekoronilačke grupe invalida provode i aktivnosti usmjerene na očuvanje biljnog i životinskog svijeta jezera. Jedna od važnijih aktivnosti je poribljavanje, koje doprinosi održavanju ribljeg fonda i unapređenju ekološkog stanja ovog jezera.
3: U okviru ovog projekta, osim samog ovog čišćenja obale, mi se potrudimo svake godine i vršimo poribljavanje šaranskog mlađi. Nama je to svakako zanimljivo zbog ove same podobne fotografije, ali i sigurno i svih onih koji dolaze i bave se ribolovom na ovom jezeru, koriste ga za odmor. Tako da ćemo u narednom periodu vršiti, u narednih sedmice vršiti poribljavanje.
2: Među učesnicima akcije bili su građani svih generacija. Kažu da na jezero često dolaze zbog odmora, rekreacije i druženja, te smatraju da je važno sačuvati ga čistim i urednim.
4: Bio sam više puta i na čišćenju obal na Modracu. Lijepo je ovdje, imam puno drugova, obitelj svoju koji me stalno guraju da budem dio ovoga, da isto tako i ronim i igram sport i puno toga.
5: Nisam ja prije ovdje dolazio jer nisam ja u blizini ovog jezera, ali mi je baš lijepo ovo jezero. Mislim, drago mi je što ima ovakvi jezera u Bosni i Hercegovini i htjel da ostane ovako ko što i jest, bistra, čista voda.
6: Ovo jezero je zaista prelijepo i trebamo se potruditi svi. Trenutno je ostalo samo na par aktivista ovako da jezero održavaju, da povremeno čiste. Mislim da bi se lokalna zajednica i Lukavca i Tuzli trebalo uključiti da ovo bude prostor gdje će se dolaziti, šetati, provoditi slobodno vrijeme, kupati kada krene sezona kupanja.
2: Iz Ekoronilačke grupe invalida Lukavac su istakli da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmjerene na zaštitu i unapređenje jezera Kop Šički brod, kako bi ono ostalo čisto, uređeno i dostupno svim posjetiocima.
1: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlo.

0: prošlu sezonu. U nastavku slijede agencijske vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu počet će u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine kao i s predsjedavajućem vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije toj regiji je stvarna. Stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, rekao je Costa u oči posjete saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije FN-i da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 92. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Načelnik općine Kalesija Nermin Mojkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području te općine. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaze i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini s područja Zvornika.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Sukobi između fudbalskih navijača i policije širom Francuske doveli su do više od 400 hapšenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona protiv Arsenala. Neredi su u Parizu, gdje su hiljade policajaca raspoređene da ih obuzdaju jer su poremetili autobuski, željeznički i gradski saobraćaj. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da je 7 policajaca povrijeđeno i okarakterisao nemire kao apsolutno neprihvatljive. 12 osoba je poginulo, a 44 su povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj. Među poginulima je i jedna beba. 8 osoba, među kojima i beba, poginulo je sinoć kada je autobus iz nepoznatih razloga skrenuo s puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na jugu Turske, objavio je TRT Haber. U ovoj nesreći povrijeđene su 33 osobe, a vozilo je u potpunosti izgorjelo. Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije. Nesreća se dogodila na autoputu u blizini sela Sarajkoj. Prve informacije istrage ukazuju na to da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom prije udara, a sumnja se na tehnički kvar ili trenutak nepažnje. Pored ovog udesa, u drugom dijelu Turske dogodila se još jedna teška nesreća u kojoj su poginule 4 osobe. Ukrajinska vojska je dronovima kasno uveče 30. maja izvela napad na rafineriju u ruskom gradu Saratov, a na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video snimci na kojima se vide plamen i gusti dim iznad rafinerije. Prema navodima lokalnih stanovnika, napad je trajao tokom cijele noći u nekoliko talasa. Rafinerija u Saratovu proizvodi različite naftne derivate, uključujući benzin, dizel i lož ulje. Prema podacima ukrajinskog generalštaba, do 2023. godine prerađivala je oko 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Svjetski dan bez duhanskog dima je međunarodno značajan datum koji se svake godine širom svijeta obilježava 31. maja s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s upotrebom duhana i duhanskih proizvoda, te zagovaranja učinkovitih politika za smanjenje potrošnje duhana na globalnom planu. Svjetski dan bez duhanskog dima posebnu pažnju usmjerava na mobilizaciju međunarodnih napora i aktivnog učešća zemalja članica u donošenju strožih zakonskih rješenja koja preveniraju pušenje i štite djecu i mlade od izloženosti duhanskim proizvodima i obmanjujućim praksama reklamiranja i promocije ovih proizvoda.

0: voda. Tuzla će početkom juna biti domaćin prvog međunarodnog oldtimer susreta u organizaciji Oldtimer kluba Tuzla. Ljubitelji automobila starih od 30 godina iz više zemalja okupit će se u našem gradu, a organizatori poručuju da cilj nije samo izložba vozila, nego i druženje, razmjena iskustava i promocija Tuzle. Više u izjavi Ane Lemojanović, članice kluba.
1: Očekujemo goste, znači prvi međunarodni oldtimer susret u Tuzli od 5.6. do 7.6. trajeće 3 dana. 6.6. je onaj udarni glavni dan, tada smo čitav dan u gradu, odnosno ajde većinu dana smo tu na Panonici. Očekujemo goste iz sigurno nekih 6-7 zemalja, 100 automobila. Vjerujemo da će tu biti vjerovatno i malo više, ali evo, ajde da kažemo 100 automobila, što samim time nosi nekih 250 učesnika. Pozivamo sve građane Tuzle da dođu, da nam se pridruže, znači 5. 6. i 7. juni, bit će nam zadovoljstvo i čast da dođu, da se družimo, da se upoznamo.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od sutra počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Hirljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. Iz službe mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 27 stepeni Celzijusa. Banja Luka 30, Mostar 33, Bihać 29 stepeni. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Ibrišimović i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Međunarodni oldtimer susret. Sutra počinje sanacija i asfaltiranje platoa pješačke komunikacije u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11. Udruženje policije Manevarac Tuzla obilježilo je sinoć 14. godišnjicu od održavanja osnivačke skupštine i početka svog djelovanja. Tim povodom upriličena je svečanost na kojoj su se okupili članovi udruženja, prijatelji i gosti kako bi obilježili ovaj značajan jubilej.
1: Udruženje policije Manevarac Tuzla obilježilo je 14 godina rada i postojanja. Riječ je o udruženju koje okuplja bivše pripadnike manevarskih jedinica policije i stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su među prvima stali u odbranu grada i Bosne i Hercegovine tokom agresije. Godišnica je bila prilika za podsjećanje na doprinos koji su članovi ove jedinice dali u najtežim trenucima za državu, ali i za odavanje priznanja pojedincima i institucijama koje podržavaju rad udruženja. Danas, 14 godina nakon održavanja osnivačke skupštine udruženja, Manevarac nastavlja njegovati kulturu sjećanja i obilježavati značajne datume iz novije historije Bosne i Hercegovine, kazao je Edin Altunbabić, predsjednik skupštine udruženja.
2: Mi se stvarno ponosimo svojim radom, svojim humanitarnim radom, brigom i pažnjom o svim pripadnicima te populacije, znači bivših pripadnika MUP-a, a također udruženje je za svoje, zbog svojih napora prepoznato i od grada Tuzle, te kao takvo dobitnik jednog od najvećih gradskih priznanja plakete grada Tuzla. Udruženje svake godine koristi priliku da obilježava najznačajnije datume iz naše bliže prošlosti, te neke od tih datuma također pratimo organizovanjem raznih kulturno-sportskih manifestacija. To smo radili protekle godine, to je plan i za narednu godinu, među čemu posebno ističemo organizovanje literarnog konkursa na području Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 15. maja, dana odbrane grada Tuzle, kao i obilježavanje putem organizacije memorijalnog šahovskog turnira Rade Golić 15. maj. Osim toga, udruženje je povodom obilježavanja godišnjice formiranja manevarskih jedinica stanice javne bezbjednosti Tuzla oživjelo jednu manifestaciju sa jednim sportom koji sve nas podsjeća na našu mladost, a to je klikerijada.
1: Tokom svečanosti uručena su i priznanja zaslužnim pojedincima. Najveće priznanje, povelja udruženja policije Manevarac Tuzla, dodijeljena je sekretaru udruženja Suadu Ajdasliću za dugogodišnji doprinos radu i razvoju organizacije.
3: 30 godina iza rata je prošlo, nas je svaki dan sve manje. Nadamo se da ćemo, što kaže, i u naredni još 30 godina egzistirati. Pa vidjet ćemo dokle i kako, ali evo, mi smo tu i hoćemo da samo danas da mislimo na ovaj lijepi dan i na ovakvu svečanost.
1: Priznanja i zahvalnice uručeni su i brojnim pojedincima, institucijama i medijskim kućama za doprinos očuvanju sjećanja na ulogu manevarskih jedinica policije u odbrani Bosne i Hercegovine. Među dobitnicima zahvalnice je i Radio Televizija 7 Tuzla za kontinuirano praćenje aktivnosti ovog tuzlanskog udruženja.
0: Danas, 31. maja, obilježava se Međunarodni dan bijelih traka. Dan kada se s pijetetom prisjećamo zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine, u kojima je ubijeno 3176 civila, uključujući 102 djece. Na današnji dan prije 33 godine krizni štab opštine Prijedor putem lokalnog radija izdao je naredbu prema kojoj su građani nesrpske nacionalnosti, prvenstveno Bošnjaci i Hrvati, morali na svoje kuće i stanove istaknuti bijele zastave ili čaršafe, a prilikom kretanja gradom nositi bijele trake oko nadlaktica. Vlada Tuzlanskog kantona kao i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada Kruksa iz kruga bivšeg Haka. Profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, kaže da je do sada urađen veliki posao, da je Kruks sigurno pohranjen u krugu nekadašnjeg kompleksa, te da će u narednom periodu u etapama biti izvožen izvan granica

0: više nije opasan po okoliš, ali jednostavno i na zahtjev građana, a i generalno i stručnjaka, donesen je zaključak da ga treba izvesti izvan zemlje, pošto mi nažalost nemamo deponi za opasni otpad i polako taj proces traje. Već je jedan dio jedne količine u zavisnosti od sredstava koje su imali u tom periodu su već izvezene i ovaj milion će sigurno dobro doći. Dobro bi bilo da se to malo brze, ali ove cijene svaki dan rastu. Ja se sjećam 2021. kao ministar sam izdefinisao neke iznose koji se tiču sanacije, znači na licu mjesta ili izvoza, ti su iznosi u mnogome povećani odnosno na taj period, tako da bi trebalo taj proces ubrzati, ali ide u dobrom toku.
1: Na jezeru Kop Šički Brod danas je održana akcija čišćenja obale i pristupnog puta koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja.
2: Brojni volonteri okupili su se na jezeru Kop Šički Brod kako bi dali svoj doprinos očuvanju životne sredine. Tokom ekoakcije čišćena je obala jezera kao i pristupni put, a cilj je bio ukloniti što više otpada i urediti prostor koji tokom ljetnih mjeseci posjećuje veliki broj građana. Organizator akcije bila je Ekoronilačka grupa invalida iz Lukavca koja već godinama provodi aktivnosti na zaštiti ove akumulacije, kazao je Bilal Šarić, predsjednik udruženja.
3: Mi već iz godine u godinu čistimo obalu i evo na prvenstveno pre sezonu kako bismo samo ovu sezonu kupanja uredili na ovu obalu i učinili je što ljepšim pristupačnima za sve oni koji dolaze. Veliki je broj kupača na jezeru, obzirom da je izuzetno pristupačna lokacija u blizini petlje Šički Brod sa dobrom putnom komunikacijom. Veliki broj građana dolazi tokom ljeta ovdje i kupa se, odmara, peca, tako da je izuzetno atraktivna i lijepa lokacija. Međutim, ono što je svakako specifično za nas, gdje god nas dolazi veliki broj, ostaje nažalost velike količine smeća.
2: Pored redovnih akcija čišćenja, članovi Ekoronilačke grupe invalida provode i aktivnosti usmjerene na očuvanje biljnog i životinskog svijeta jezera. Jedna od važnijih aktivnosti je poribljavanje, koje doprinosi održavanju ribljeg fonda i unapređenju ekološkog stanja ovog jezera.
3: U okviru ovog projekta, osim samog ovog čišćenja obale, mi se potrudimo svake godine i vršimo poribljavanje šaranskog mlađi. Nama je to svakako zanimljivo zbog ove same podnoje fotografije, ali i sigurno i svih onih koji dolaze i bave se ribolovom na ovom jezeru, koriste ga za odmor. Tako da ćemo u narednom periodu vršiti, u naredne sedmice vršiti poribljavanje.
2: Među učesnicima akcije bili su građani svih generacija. Kažu da na jezero često dolaze zbog odmora, rekreacije i druženja, te smatraju da je važno sačuvati ga čistim i urednim.
4: Bio sam više puta i na čišćenju obala na Modracu. Lijepo je ovdje, imam puno drugova, obitelj svoju koja i me stalno guraju da budem dio ovoga, da isto tako ironim i igram sport i puno toga.
5: Nisam ja prije ovdje dolazio jer nisam ja u blizini ovog jezera, ali mi je baš lijepo ovo jezero. Mislim, drago mi je što ima ovakvi jezera u Bosni i Hercegovini i htio da ostane ovako ko što i jest, bistra, čista voda.
6: Ovo jezero je zaista prelijepo i trebamo se potruditi svi. Trenutno je ostalo samo na par aktivista ovako da jezero održavaju, da povremeno čiste. Mislim da bi se lokalna zajednica i Lukavca i Tuzli trebalo uključiti da ovo bude prostor gdje će se dolaziti, šetati, provoditi slobodno vrijeme, kupati kada krene sezona kupanja.
2: Iz Ekoronilačke grupe invalida Lukavac su istakli da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmjerene na zaštitu i unapređenje jezera Kop Šički Brod kako bi ono ostalo čisto, uređeno i dostupno svim posjetiocima.
1: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za sutra. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Uoči zvaničnog početka sezone na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjet u Zapadnom Balkanu kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu počet će u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine kao i s predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije toj regiji je stvarna. Stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, rekao je Costa uoči posjete saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije FN-i da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostanci skumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Načelnik općine Kalesija Nermin Mojkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području te općine. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaze i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini s područja Zvornika. Sukobi između fudbalskih navijača i policije širom Francuske doveli su do više od 400 hapšenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona protiv Arsenala. Neredi su u Parizu, gdje su hiljade policajaca raspoređene da ih obuzdaju jer su poremetili autobuski, željeznički i gradski saobraćaj. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da je 7 policajaca povrijeđeno i okarakterisao nemire kao apsolutno neprihvatljive. 12 osoba je poginulo, a 44 su povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj. Među poginulima je i jedna beba. 8 osoba, među kojima i beba, poginulo je sinoć kada je autobus iz nepoznatih razloga skrenuo s puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na jugu Turske, objavio je TRT Haber. U ovoj nesreći povrijeđene su 33 osobe, a vozilo je u potpunosti izgorjelo. Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije. Nesreća se dogodila na autoputu u blizini sela Sarajkoj. Prve informacije istrage ukazuju na to da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom prije udara, a sumnja se na tehnički kvar ili trenutak nepažnje. Pored ovog udesa, u drugom dijelu Turske dogodila se još jedna teška nesreća u kojoj su poginule 4 osobe. Ukrajinska vojska je dronovima kasno uveče 30. maja izvela napad na rafineriju u ruskom gradu Saratov, a na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video snimci na kojima se vide plamen i gusti dim iznad rafinerije. Prema navodima lokalnih stanovnika, napad je trajao tokom cijele noći u nekoliko talasa. Rafinerija u Saratovu proizvodi različite naftne derivate, uključujući benzin, dizel i lož ulje. Prema podacima ukrajinskog generalštaba, do 2023. godine prerađivala je oko 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Svjetski dan bez duhanskog dima je međunarodno značajan datum koji se svake godine širom svijeta obilježava 31. maja s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s upotrebom duhana i duhanskih proizvoda, te zagovaranja učinkovitih politika za smanjenje potrošnje duhana na globalnom planu. Svjetski dan bez duhanskog dima posebnu pažnju usmjerava na mobilizaciju međunarodnih napora i aktivnog učešća zemalja članica u donošenju strožih zakonskih rješenja koja preveniraju pušenje i štite djecu i mlade od izloženosti duhanskim proizvodima i obmanjujućim praksama reklamiranja i promocije ovih proizvoda. Tuzla će početkom juna biti domaćin prvog međunarodnog oldtimer susreta u organizaciji Oldtimer kluba Tuzla. Ljubitelji automobila starijih od 30 godina iz više zemalja okupit će se u našem gradu, a organizatori poručuju da cilj nije samo izložba vozila, nego i druženje, razmjena iskustava i promocija Tuzle. Više u izjavi Anele Mujanović, članice kluba.
1: Očekujemo goste, znači prvi međunarodni oldtimer susret u Tuzli od 5.6. do 7.6. trajeće 3 dana. 6.6. je onaj udarni glavni dan, tada smo čitav dan u gradu, odnosno ajde većinu dana smo tu na Panonici. Očekujemo goste iz sigurno nekih 6-7 zemalja, 100 automobila. Vjerujemo da će tu biti vjerovatno i malo više, ali evo, ajde da kažemo 100 automobila, što samim time nosi nekih 250 učesnika. Pozivamo sve građane Tuzle da dođu, da nam se pridruže, znači 5. 6. i 7. juni, bit će nam zadovoljstvo i čast da dođu, da se družimo, da se upoznamo.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Od sutra počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa. Pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Hirljevića, od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. Iz službe mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prijateljskog susreta sa Sjevernom Makedonijom, sljedeći susret igra protiv Paname 6. juna. Kako je istakao selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez, bit će to generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. Fudbalska reprezentacija Kanade vjerovatno je ostala bez 22-godišnjeg fudbalera meksičkog Tigresa Marcela Floresa. On je zbog povrede koljena napustio finale Champions Kupa protiv Toke. Gotovo je sigurno da će 22-godišnjak propustiti svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobijedila je u Poljskoj domaću selekciju 3-0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Bila je ovo šesta zaredom titula za naše odbojkaše u Ligi nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 27 stepeni Celzijusa. Banja Luka 30, Mostar 33, Bihać 29 stepeni. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnici vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Radio Tuzla.

0: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

366-664 i 366-665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665. Radio Tuzla.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da